0: no paro nke ndị mabuje ka na anọ na ajakwa nọ ba
1: de ka ala na akpọ ka nwi ke te ko ọ bọ so nku chekwa
0: ayi kucha oye na akpa ayi cheburo enuwa ayi kuchekwa ru na ga bọru nwanja na ekpo ba anyi wo ehe ipo ba anyi shika njuo no bọru ndị bu nu nwere ike igwa governor anyi bu tomorrow is here maka okporo ubo ba anyi eye
2: governor Peter Mbao aye kenego ekenedri o
0: jidekwe
2: tomorrow is here nke ị na-eme da anyị mma anyị na-asị gị merekwa gaba n'iru anyị na-esọpọtụ gị ịmalite echi mana anyị na-arịọ gị ụjọ be anyị hụ ụjọ afọ ahụ narị na-asịnụ nkwụ nwata na
0: ebe akwa
2: arụ aka na-enye gị anọbọrịa na nna ya nọrịa ya bụkwa ibe anyị na-arụrịrị aka n'okporo ụjọ anyị irukwara anyị ụjọ imekedo ọbụ ọnwa sekuriti be ọmụ ụjọ ọhụmụ anyị ji anụ ya taa anyị shụrụ gị ụdịko na ọ ga-abụ ka etee nye ka achakwa anya ka onye dịkwa ka ọ gbafọ n'ọdụ wee na-achụghị ndị ọgọ dị n'afọ bụkwa ibe anyị bụ na ịdịkwa na ọgọ ọkụ ụjọ dapere ji akpakwume ọgọ niile ime ezi niile o nwekwa ụjọ adụpụgha ụjọ onye niile adịghị mma ime ome ata ibe anyị fere ji ife ọrụ ta n'ime ezi ọgọ ụjọ onye adịghị mma chidiko cheta eke anyị o ọkụ dịkwa n'afọ afọ ọnwa maka anyị anụọ na unu shụrụ na unu ka arịrị ya ọgọ niile ụjọ diko naonu ụjọ ọhụ mere ya anyị o nweghị ife ọjọ ụjọ ọhụ anyị na-arịọkwa gị arịọ chiri ike tomorrow is here nwoke dị mma na-eme ihe dị mma jisi ike o
3: anyị
2: na-arịọ gị o jidekwe
3: gị iji
0: okay
3: na-ekenekwe
0: anyị ekene gị o
3: anyị ekene gị ọdị
0: ọ maka ụjọ ọha ọmụ na ibe a na-ekwu bụ na krismas ga-anakpụ debe ntụe anyị ga-anọkwa nwanne mba montu ka enwekwa ka a kpatara anyị ụjọ ọha ọmụ aka iji fon ndị mama anata ada ka ọ yedakwa n'ọchị o were spid terererere ntị na-erute egede ebe ibe a na-achị nụ ha na-arịọ ụnụ anyị ekenekwa ụnụ ee ihe ọba anyị chịrị ka anyị gbuo ụnụ bụ ndị gị ndụmọdụ nụ nwere ike inye ụmụaka ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ọgụ
2: Peter Mba na anyị ekene gị o jidekwa ka iji Peter Mba na anyị ekene gị o
4: jidekwa ka iji
2: onye chinyere eze na
4: mmadụ apụghị na ya jidekwa ka iji
2: onye chinyere eze
4: na mmadụ apụghị na ya jidekwa ka iji
2: ibe anyị na-ekwu na ụmụ agaanụ na ụmụ agbọghọ dịbe anyị anyị na-arịọ gọọmenti Peter Mba ka ha nye anyị ọkụ maka na onye wetakwa ọkụ be anyị bụ ọnwa ndụmaka na-amụ weda dịghachi be anyị ka ha nweta ọrụ
0: ka
2: ndị na-eme haisarun ma ndị na-eme he dresin
3: n'idiri
2: ọkụ ka ndị na-akwazi fon ndị na-apachi ibe anyị n'idiri ọkụ ka ụmụ yut anyị
3: nweta
2: nwe ọrụ nwe ibe ha na-eme
0: n'ibe
2: ha na-amụ ka ha nwee ike maọbụ ibe ọkụ dị mkpa anyị n'idiri ọkụ ka ụmụ yut anyị wee nweta aka ọrụ
3: ndị mụchakwarụ ụfanwụ ibepa ji arụ irute bụ ọnụba na-akwụgharị maka na ụfa mụchara
2: ndị mụrụ wee dabụ onwe nwere nke ọka adịghị be anyị ha ka eji were bido ọrụ ha ahụọmụ ha ga na-akwụgharị ta ndị mụrụ he dresin ịma ọnụ ọkụ ba ji
3: ọkpụkwa akwa eji ede ahịa ọnụ akwa ya na-akwa
2: ọka adịghị be anyị anyị na-arị unu ka unu nye anyị ọkụ
0: ife ọbụbụ ga-abụ nke ikpeazụ mabụ nụ na mgbe a mgbe ndị ọgọ na-emeghechi dịka ọchịchị ibe a na-eku chairman na ndị otu onye naba nwere onye a na-eku eze ugama a wee na-achị na ụka ọma eze ugama ọmụ nwụrụ ndị ibe dị nwekwetarịrị eze ugama tu ehe kụnụka ọmakara anyị eloji wee gbatakwụrụ chọbụ sọsọ pg ya ebe na-arụ ọrụ n'ọgọ afa nka kenere m ndị afa
2: afa
4: achara ukwu
2: afa
4: achara ukwu
2: achara ukwu
4: aka na-efu na
2: ife mere bụ na ife anyị bụ ndị ọgọ na-enwe bụ chairman na ngwụ onye ehusarụ eze ụkanụwa ọzọ na kabinet kabinet igwe mgbe họm ya bụ afọ otuto onye o wee chịchara nke enye wee nwụ anyị nwetakwata chairman ọdụ gaba agịrị ibudo ọkahụwo na ọ bụ na ọnwụhụ anyị enwewo chairman ọdụ kwa ọnwa bụ Christopher Ugwu ife ndị ọgọ na-enwe bụ chairman anyị anaghị enwe onye eze ụgam chairman bụ anyị na-enwe anyị nwere fọ nwa pg ns okeke nwe nke imezi ime okoye ya subordinate so anyị anaghị enwe chief eze ụgam one ọ bụ ife ọzara na kabinet kabinet igwe mgbe họm so chairman bụ ọgọ na-enwe
3: and anyị nwere chairman
2: nke Christopher Christopher Ugwu ya bụ chairman anyị
0: eyi na ọ bụ naanị pg ife na-arụkọ
2: ife niile na-arụkọ
0: eyi ọ na-anụwa ife ibe ekwuru na ya bụ abụba abụrụ na anyị nwere chairman na ọgọ nwee pg nwee ndịba niile na-arụkọta asha ọrụ ede ha ji enwe ọkwa na anụkwara elekọta obodo ya bịara ọ ji wee gbasakwụrụ anyị na-ekene onye ọbụla nke anyị na-agwazi ụnụ ndị jikọkwa akpa anyị kpọba anyị na anyị aga kwugotewe onere ọ ji wee dịrụ ana ijikwụkwa akpa anyị ha ọmụ ga-akwụfu nke fon ụno ekwụfukwarienụ nke redio ụnọ na anyị wee nụ ibe ị na-ekwu ọfụma ị gaghị akwụ ha ekwufukwaba ọnụ gwara eme oke mkpọtụ na anyị ewe nyabere o ji gbatakwụrụ
5: hello Adafa
0: Bundo
5: na onye njem anụ m ekene unu edigbo ngo onye adịrịghị nwa jizọs dem unu emenebo nke edo egodo wonde old isi akwụkwọ ike gaa ruo mgbe ọ lụrụ tu wis o jike isi akwụkwọ ike na ụgba ha anya aga ọka kpara ihe onwe unu na-eme ọ dịghị izi anụ m ihe onujọrọ gọvanọ na ihe ọdọm na iletere unu bụ ihe eji ga akwụ gọvanọ ụgwọ ihe ọm nwe ọhụ mgbe ụlọ ha ji ka eme eme bụ ka anyị kwado nụ kpe ogwu na eleshọn nwa na-adị eteela anụ votu ogwu nukwe na anyị akwụsị ike ga na-ada n'ihe ọ ji ka emere anyị